0: anında ki nasıl şu inik tabşur alaydı galla bolsa ya uyarda bu yer iş çıkıp kalıp çok ilap jüriydi galla emas tabşur birip anında kişinin kıldı galla bolsa mı da verdi bir anla
1: ha? Ha buldu. Onda olsa şorladın.
0: Yigane.
2: Tamam bir hafta yol harvadan. Maşo özüm gitelik ve doktor hanımdan aldı. Koşumuştan masnakını tıkken. Tutuş akbalı ikir törüs çıkıdığı yerde.
0: Makul.
1: Ubul Kasım Musa. Mevlutka, yalım bugün ikinci tur imtihan belgen. Doğru işlemegen sebeplen imtihanda ötenmegen hesap bulup kaptı. Bunu kıyar görüp el kılımızda, hoş imtihan iliş merkezi demem siz. Hoş imtihan iliş merkezi sizge neyi çıkırıp edi? Ötenmedi.
0: Cep çıkırıptı.
1: Çıkırıp egen bile şu doğru işlemegeldikini siz kanda bildiniz. Aşla mubadoy doğru işlemedi. Manda hukuk kaptı ise aşla özleri el kıp verdi. Hem de ayalınız rast özü ötenmeyi hem de doğru iştirip koydu mu ya bu? İmtihan eliş merkezi dikilerge aşağı verin kayad imtihan belgen olsa şuraya gidi sans bağladı cuma. Ula mubada oy doğru işlemediyse beraber bir imtihan da ötenmede kaygaz çıkır vermeydi. Ya komuz oy doğru işlemeyi kaldı. Şu sebepten imtihan ediyorsanız layakası yok kalan kiyin kitim tolukla bahsanız buldu deydi. Hem de ayağınız o imtihan ütenmedi degen nesini üyegek yap bulup doğru işlemedi deyip sizge degen bulsa siz ayağınızı başla birin açarken. Ma doğru işlemedi mi ya manın işlemedi mi?
0: Putkolları ödendi.
1: Bunun putkol aklı işlemedi mi de. O aşağı birip teksizini. Hem de yok uyanın mubadı doğru normal bulsa demek doğru işleme geldik ispatını iliye. Au katnaş yünşu. Cautun yunşucu eşeleğe basanız buludu. Eğer tor işlemeyken basa ola imtihan amması o gidi değil mi?
0: Ya.
1: Ve bizden tor işlemedi, amal yok. Hazır imtihan alanmayımız değil işi mümkün.
0: Tor işlemeyken valla adet imtihan mı ilinmaydı?
1: He. Şunun için bu meselini tor iştirmekmeye hazırca siz eşek bir pikin. Hem de ayağınız hıcıl bulup tor işleme de koydu mu o hem de?
0: Yol şunun adı da ödemedim desem sattı mısın deyip mi?
1: Eğer siz mi bir apağın bulsanız doğru işlemeyken bulsanız eşedi ketmeyle ha. Bu doğru işlemedi deyin gibi çokum. Bu doğru işlemesi bu ödemedi sana kanda buldu. Ondan sonra ben bu kal. Tölmeyme deyip mi deyişseniz olmadı mı?
0: Şöyle ama. Eşle bilen deyişseniz buldu bu keplerini.
1: Ekilin ha. Biz işle geç durayla siz bir deyiş gelin ha.
0: Hazır mı amin?
1: Özü şundak dedi ula yetti adam namız şundak buldu ula bizi de biz di de biz di de amal yok dedi. Onda olsa ondan da işkinç kıtım bir iş ona doğru geldi ki. Eğer aşında bulsa hem yettinle birleşip aşu cautun yün şu cü şu yerler verip şu yerlerin ki mesela şu oburluk mekteplerini başkurduğun ya imtihan iliş merkezini başkurduğun uğurla olsa eşek arız kısanla buldu. Cuma?
0: Aykı yayı.
3: Tövziyan aldınız. Söz tutakken olmaktan çılıklı.
0: Doldu.
1: Hem de arız kıpı uçan nurgun vakti ötep kötüde en yakısı babdula deyip vukal beri vatkan alam yakışı. Cuma?
0: Кенгу балан Минха көтсі жиди газхана алды да қошылышты азырчы раван газхана нормал газ беріп атуды өчіретін машин жоқ депті,
1: ә? Обыл Қасым Өмір акымыз Қашқа пайнап жолдан өшір бәді ғой деймін мен.
0: Аңлайламса.
4: Қашқа шәһәрдің жолсуда.
0: Ә.
4: Қашқаның мәшһүр еттім халық майданыға шай жолдар әр күні тарап равана.
1: Voy aka bu o paynap yoldan köçep kettiniz mi ya bu?
0: Köçep ketke oxşaydı. Bir de uçur bir vatıtınız şu yolda mukum durup.
1: Meşhur yolla tursa o anda kımman.
0: Neymiş köçsüz de.
1: Nuri vay işinin bombaydı o ayağınız imtihanda ötemeyken olsun. Benim ayağım üç kitim imtihan verip oranı ötkendeydi. Ama dostumuzun ayağıma doğru sebeplik ötemeyi kaptı demez mi?
0: Hı
1: hı. Onda kol değil mi?
0: Hicil bulduğa işemez. İlki hicil bu kitip benim kıldığa iş bak. İlk bir jumur battı mı olutmuş isim ki kekalda.
1: Dene.
0: İlk doktorhanda. Bir ayal. İsiniz geldi mi?
1: Yok ay. Ve tıka yerde koyalım.
0: Zil. Lan lan.
1: Ve ağa nimde alıp
0: oy oy ayal mı hicil olmab tuju mu? Bir jumur da bir ayalıyım. Uşundun tazalli tepinle.
1: Bir ayalının oy günü toşap. Muş lift eç git vasılaş.
0: Doktorhanda.
1: Lift dil boşuna koyup dedi.
0: Uyey. Ой, жа, әжеп сәт ұлды. Мен өзімі мұшы лифті бұшыны қаламе деп, пекат ойлымыға еш болмысы бе, яттақлағы кіргенді бұшына ме деп ойлыған.
1: Ой, хижылым ма, хижылым ма.
0: Ой, хижылу кітады, мен яман хижылу олдым.
1: Ой, қарам бұл лифті, докторханың лифті, үш жылын алдыр бір аял чо қарам. Бұш докторханың алдыдылы еңгіп қойған.
0: Ой, оғымын мәнтім.
1: Ой, ой.
0: Елімі бүгін, елгірлен зор мәнді әмана.
1: Сіз талағылы балташанға аял кезі.
0: Бақтағыла мені, алдың қытым докторхан аланың үшігіні алдыды еңгі қоға, мана бүгін әні бозы лейфітлады еңгідім.
1: Бұда үшіншісінен бүрілгірсіз кәл, амбазатыр еңгі. Жаным қоқшаш, хизыл олмасын.
0: Хизыл олмасын,
1: ә. Вұлағы мәйлі дейді әсіліме, ала, аял үш қытым емтен беретті, бірісінен бір қытым емтен бірді, менің қотымның праусым ек дейді.
0: Ling-ling chi di anak je? Ah, kekalang. Wih, kita kau mesti kau ispulam dah, mesti ya, mailem se.
1: Bisa motor ish lima kau kshay do.
0: Bukan motor ish lima dah kau kuno ni mah. Aerodrom kau cikup ilwal dah adam ba. Aerodrom dalam tapshur pes bolat di dap.
1: Shu azir ish kim?
0: Mangdanan kipen kimi dah azir.
1: Kamai wat doa.
0: Shu.
1: برای ایرپلان خیرکو چپلاب کنیم جابو الله یایی ایکو
3: انسان تو بیگان داشت کوچیاران کیم بود تا اولتونشون دانیا کوچیان دا
1: وای اولتونش نی ازان سپم میشن منم اولتونشم نهاد بولدو یایی کوچی میمیمن چیم بوشپ کیتو دو
5: یه جنگی یه لردم اجلا کی ابتدای دخورسند نجاب خورسان کردن زه
0: نور
3: شمالی لرم این چانلو یلی شیو خراب مانگای یلی فکان کردن فکان یک کدوم تلاش کرده
0: بوده
5: اشتباه یادن میان خواه کوتی خراب مانگان دو توصلش با تیانشان باکسن آلدن یوت کی دو توصلش دید جمع رحمت
0: جلان
6: آدم برایم جری کردم تا یلا کدوم چرخیده است کردم ما خانجو دوولن نادر ما شلیکن ما علاقه دو چرخیده است ما چرخ من آرلاکه یزوتری یزوتری میکنه
0: آخر که نیش کی پانزده کلم میده چما؟
5: آجی، اورنت پس، اورنت پس دادن لا، اورنات مس، اورنات مس دادن لا. قطعا ساختار ما زن بیکه دیم که اشپش مناسبت کار لا اورنت هات میده آنی. آرلخ یکم باشم. اتو کیش تپخیل نگریس لاتی که؟
0: ما اصل مبلن ما یوسنجامو یخش پیکر بیاریم تو تغرق یکب تو. آش ایرپلانو özünün تیزیت گذاشتن پشت است با شنوند لسا سپم مام دو دب دیمک شو ارقلخ شو کنکی ایرپلان دلم شو وقت دلم برد دو دیمک چه ده
5: آش کرنا کرک ملازم سالگ کربل دام میشن اکبر میین نسواتی میشن اکیت کن بوسه دک چیم اون دست افشارلامو جلوگش تو سه زکر ما و مایتاق کش تاشیالگا آیتالقی کلیش تزیم یول قیل دو دیگه نیست ما زاد قندخ کلیشی دو خایس یولا ارقلک کیلوشی دو ماشین دپرایی نم؟
0: پول داشت اقلی.
5: مایتا کوچه تاشیلوگا آیت کنکریت آلدن کیلوشیب یولیش سولی بیل مایتا کوچه تاشیلو مان مختیوگان بارلک دوستداری کات کلانام داوسا بالام دا.
0: کنون داوسا.
5: آلدن کیلوشی کی تگیشتیک جمعیت آپتومبلری یت کن نم از اشتیگا آگان یت کن برون. تهوندیکی یولا ارقلک مایتا کوچه تاشیلنا آلدن کلیشیش تزیم باهیچه یول یوریش نه باشکرو سپسگی کریب یت کنیم از چی کردی که یت کن برو نه اوزه ابتمو بالای دب منش نه آلدن کلیشیش کوچر نه تولدروش سپرگی چکش وقت نه تلاش کریش اغزی و وقت بولی کی کوچر نه تابشوریش نه بیک چی قطارلی قدم باسکش لابایچه مشغولات کسی بود یعنی تهوندی کی یولا ارقلک چی ما
0: بونم برسی ماو شنجانی برکت بلال سایات قلش ابتسی بونو دیلکی یو شنجانی ما یو دیدگان بر نیم باغو بر ابتسی باغو شو ارقلق آن مشغولات قلالای سل.
5: شکنسه تنچ آمان تیانشان پین آن تیانشان. یه نبرسی شنجان قطنا سختی شنجان جاوجین شنجان یولتوری شنجان وانلو شینجان فشارلی یعنی شینجان فابو قطارلک ویشن آمیوی سپلرا ارقلک ما آلتین کلیش الایسته.
0: اونون دم باشکه یه نسل چشروغان ما و سلوشتینه سلوشتین دیگه میشه آبونچلا ترمینال ارقلک مو یه نه مشغولات قلالایسته.
5: شما سلوشتین رو چشروغان دیگه یاریمیز شو. شما اگر چشروغش نخالای دگلا ما و ویشن سالن مزگ بر رقم نیلوسانلا بر اشکالی کود نهایتیمیز شونو سال ما قلش ارقلک سلوشتین عبدیتانو چشروغانه بالام دو.
0: Endi shu joydagi aholilar yoki xizmatchi xodimlar odatda shu avtomobil haydab safarga chiqqanda aloqador materiallarni yo'llab uzun muddat yo'l yurishni angaldirishga iltimos qilsa bo'ladi. Har qitim oldin kelishni hojat yo'q. Bundan boshqa shofir ham yo'lovchilarni mayta ko'cha tashyo'li bo'yidagi qatnash ko'rsatmalariga